0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hej.
5: Hej du. Du och familjen där punkterade det för det var framme vid dyrhagen.
6: Ja, så det blev ju lite tid och slog hjälp på rastplatsen längs gatan där, men vi fick i alla fall sett ja, vi såg någon ekorn
5: i deras naturliga habitat till och med.
6: Mm.
5: Dagens hjälp är lite presenteras av If. Som hjälper mig.
7: Nej, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hur får jag lada elbilen här på Sørlandet?
8: Nej, du, det är enkelt. Du går bara bort till havnechefen där borta så får du sån ladebevis för att du så kan stämpla på det. Så tar du den med ner till Maj-Britt och hon ger den som prick.
9: Ladeappen Elton funkar i hela Norge så slipper du bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbilladdning som bara funkar.
5: Nej. Du. Da det helg eller? Ja, men det ikke det?
11: Hei, det Right Price Elfos.
12: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Okej. Okay. Du har de flesta inloggningskoderna dina skrivet på en lapp I överste skrivbordsskuff. Och någon är kanske lagret som telefonnummer på mobilen. Och så har du en e-post om bruk av brygga med nabon ner på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så länge du lever.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
2: Sommaren är bättre med meny och den uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och i hela sommar får du stora frosna räkor till 129 kronor kilon både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
4: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
3: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
5: Här är en lydpröva av norske gulrötter i säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nu är norske grönsaker på sitt bästa. Och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
7: Ut! Vad är folk butse på här?
8: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Butse! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Köp nyttig solkräm till fast lav pris hos Boots apotek.
10: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade.
11: Bra, men siden Joker är en god nabo som också är upptatt av att hjälpa människor med mer än billig dricka, hade det varit fint att få med någon det också.
10: Har ett riktigt gott förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade. Apropå plus pant så är det ett plus för Röde Korset till humanitära arbete om du deltar i pantelotteriet.
11: Mm, den är i box och flaska.
10: Gott. Joker, den gode naboen.
12: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
13: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
14: Kanske jag kan hjälpa.
13: Oj, en stemme från oven.
12: Är det?
14: Det är mig, voiceoveren.
15: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha elbil till en förnuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå från 279.900 kronor med 30 000 i kundefördel. Prövkör MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
3: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
2: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
4: Hallå.
5: Farmor.
6: Hej.
4: Hej hej.
5: Vi ska bara göra färdig matteläxorna.
4: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma,
4: för du har väl inte bytt till TripleTex?
6: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröjan då.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
8: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Ut!
11: Hva folk butser på her, da?
10: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
10: Dommer! De kan på!
11: Ut!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
14: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny spiser du